0: Iako whaine tana tokasina mani, paroparo mani. Ita whaine, ya matosuon, pashtai, pagadaitan, mita wa kadakadash.
1: 族群与族群之间连成一条线，以你我为圆心，画一个大圆，让台北听见多元。